nim dia na se nyansam ena se ahofem ya di obi abatutu sana me ho a enye yie efi se wo so na wo from no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sabere me ya aka me no mi enu ete se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mi enu amene se tete chemade ya bodwim ne moje die mu afusania.

wamun kutu ne ho ne no na omunya ejidie ewo wa urade mu no ma kutu no na wadi wo mu kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasai ama edu mu kogu jafuru no mu safri mu dia